әстайдыл ұвулаш. 20 секундтын кәм болмаслық керек. Әстайдыл ұвулаш 20 секундтын кәм болмаслық керек. Сыртқы чыққанда ені да үйіш, ажасыз дезинфекциялы сүйіні іліп еліш. Парча қачыланған емәкліклеріні қол білән тұтмаслық керек. Балаларының стакан, қачқычыларыны әр көні қайынтып, яке дезинфекциялаш ішкапыға селіп, дезинфекциялаш. Йоңлық ойыншоқ, солио ойыншықларыны қарарлық юйып, дезинфекциялап, микроб өлтіріш. Микроб өлтіріп, вирусның ұшырышыш, тарқылыш йолларыны үзіп ташлаш керек. Ишкінчі, яскүлләрі емек ішмекіне тәңшеш. Ашқазан үш айының ғыдықлынышыдын сақланыш. Амал бар, йол бойыдық есі оқуқ сай, парчы қачыланған мұз ішімлік, мұзлытылған хам деңіз бәк солатларын жетіп алмасылық. Айылыда ішілтілдіған тоңлат құда районларға айырып сақлаш. Хам көш, тұхым, пішік емекліклеріне қарарлық бөліп айырыш. Барлық көш вә тұхымны толық қызытып пішіруш. Қайынтылмыған соны ішмәслік, хам емекліклеріне емәстік керек. Өзі ұйытқан қиттық, парч қачыланған, тұзланған сәйлер. Нәқ мәйданда кесілген еңі мейбілер, юқыры температурда асалла кеселлік пайда қылғыч бактериялеріні пайда қылыды. Шуңа, язлық тәтіл мәзгіліде аз істемал қылыш керек. Ач құрсақ, яки лечи зияды көп істемал қылыш. Ач құрсақ, яки лечини зияды көп істемал қылыш, лечи кесіліні қан шекері төвәлікні әкәлтіріп шықырыш мүмкін. Балаларының бір қейтімді лечини істемал қылышы 5 талдың ешіп кетмәстік керек. Шының білен білі, манго қатарлық асан сәзгүрліші дыған мейвелеріні істемал қылыш қаттіріге деққат қылыш керек. Үшінші, іштісірішіні тоғыры бір тәрәп қылыш. Вақтыда докторға көрініш, кәйінігі сөрімәсілік. Балының еңік іштісіріп қалса, алды білен ішілдіған сотолықлаш, тұзы білен қитымғы бөліп сотолықлаш. Қаруғылар жағызалан дұрмайдыған антибиотикларыны, антибиотик доғырларын қалыған жа ішкізідіған ішларыны қылмасылық. Әгер давамлық юқыры қызытма, суда ішті сүріш, суда ішті сүріш. Сөйдік мектары көрінәрлік, аз еш, көз чанықы ұлтыршып кетеш, рухи түшкілік қатарлық сусызылыныш аламеттір көрілсе, дәрхал доқтырханыға апырып давалы түш керек.

0: тартыватқан ағырықларғы ярдан берішіні ойлады. 1981 жылын башлап о, пәйшәмбі күні де ұшырыш айлы, екі айыңызды сөзлен темісідге иллықлық еткізіш, етекләш пағалетіні башлап, кеселге кіріп тұрап болған ағырықларыны илхамландырды. Су Ю Чин мұндақ деді. Оларының чекірді тәбәссім жылвілініп тұрғалықын көріп, бәзі ішларыны қылышым кереккен деп ес қылып, нишаным ба болды. Шының білін амыви мәнпәт пидайысы болдым. Су Ю Чин 2006 жылы башламчы болып, Санжо Опласлы Қызыл Кіріс Раққы қаршы тұрыш шатлық бағдысыны құрып, тәдіржі тәрәқи қылып, бүгінгі күндікі Су Ю Чин пидайлар мұлазметі қызмет пункті ғайланды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункті партия ячейкісі құрылып, Су Ю Чин партия ячейкісінің шужесі болды. Партия ячейкісінің жетекшілігі болғашқа, қызмет пункті пидайлар мұлазыметіні қилыплаштырып, башқұрыш ішқа шүрліп, кеңішеш, тәдбір бәлгіләш, іштәқсімләш, әмәлейләш түріштікі түрлік механизмла иніқ мүкеммәлләштүрілді. Санжи шәрі Су Ю Чин пидайлар мұлазыметі қызмет пункті партия ячейкісінің тәшвіқа тәйіді Сы Жуэн мұндақ деді. Су Ю Чин яна қиынчылығы ба айлерге партия азалары қошмақлышып ярдан беріш, елеш қызмет чарысын елгі қойып, көпчілікнің әмәлі қиынчылығыны әл қылышығы ярдан бәрдіп. Қызмет пункті нөбәтті әң дәсләпке кеселге кіріптар болған 8 пидайдың тәрәқи қылып зорейіп, 48 пидайлар мұлазымет шөбі әтірді ба пункт қайланды. Ула орта құрдыған 245 партия тәшкілады деке, 2800-ін артық партия әзасы білен бірлішіп, пәргетілініп, асаси қатламның бірін сипеге беріп, 3000-ден артық қарымілләт пидайыны тәрәқи қылдырып, Жануби Шымалы Шинжанда мәлләтлер іштіпақлышып бір айлы кішілердің болыш. Мегір шапқат кеткізіш өйдің 26-ні тәсес қылып, пидайыларын мұлазымет бақтыны 3,380,000 саатке кеткізді. Бір адамдан 3000 адамгеча Су Ю Чиннің раққа қаршы тұрыш жолы мегір шапқат кеткізіш ұзын сәпірге айланды. Су Ю Чинге яқында мемлекет бойынша мұнабір партия ішлері қызметісі деп нам берілді. Су Ю Чин мұндақ деді. Бұл шәрәп маңы әміз, мұлазымет пункті партия ячейкіміздегі барлық партия әзалдыры вә 3000 пилайығы мәнсіп. Біз бұл шәрәпіне текімі қадырлап, амыби мәнпәт әтірдіні яқшы етекләйміз.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылыды. Дөлетімізді тез еланымыларыны зияды орып қачылашқы қартылған түнжі мәжбұрлаш характерлық дөлет өлчімі тез еланымыларыны зияды орып қачылашыны чәкіләш тәліпі 7 айның бірінші күндің башлап рәсімі елгі қойылды. Джунгу Пошту Гуруи Чаклик Ширкити, Виримчи Шарлик Шуеби Ширкити, Уда Бірқанчы Күндімбуян, Көпхіл тәдбірні тән қолынып, тез еланымы оралмыларығы қарта, оралымы мектарыны азайтып, орықлытып, еңі дөлет өлчіміні әмәлілештіріп, өнім көрістішке әқиқи қапалетлі қылды. 7 айның 13 күні түштен бұрын Джунгу Пошты Гуруи Чаклик Ширкити, Виримчи Шарлик Шуэби Ширкитінің Яңзыжан Йолы Тармақ Идарысы Тижарет Залыда Виримчи Шарының алысы Ху Джиншин Поштыдың әвәтілген бойымларына тәйярлады. Қызметчі қадым бойым өлчіміге асасен пішқәвәтілік қырлық қағыз ешіктің бірні талылады. Әмді кәңліке 45 миллиметр Ішчедікі парчылынған паластыр білен яшікні печатлады. Ху Джиншин, еңі дөлет өлчімінің тез еланымы оралмыларыны орықлатқалықы. Бұндақ болғанда, әм тежәшлік, әм мойыт асырайдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Бәзді, сеті болған нәрсіләді чоң яшікнің ішіде кішік яшік болған, кішік нәрсіләні чоң яшікі қачылайдыған, яна паластыр білен бәк көп оралған әхбаларығы елгіміз. Меніңче, бұ еңі бәлгілімі бәк яқшы бопты, мойыт асырайды екен, ондың керексіз қағаз ешіклерден қайты пайдыланғыл болады екен. Еңі дөлет өлчімі де, тез еланымы оралмысы да, омым үздік сақылдыматқан чоң ешікіне кішік нәрсілерге шілтіш, қабет саны артықшы болыш, пиластыр зияды өгіліш қатарлық гәуділік мәселелерге қарта тез еланымы оралмысының муапық маслаштырыш, тез еланымы оралмысының қабет саны, ешікіне печатләш пиластырыны шілтіш, мектардың ибарат, күштірлік ядролық башқұрыш, тізгілләш көрсет күші отырғы қойылды. Яңызжан Йолы Тармақ Идарысының қызметшісі Лиу Юйлун тоныштырып мындақ деді.

0: Күніге 300-ден 500-гіче мұқым заказ еліп атымыз. Турпан шәрді 630 мұң мұ ердікі үзім арқ-арқыдың пішіп, үзіш мәзгелігі керді. Шужай, ішлеп чықырыш білен сетішіні ұдылаштырыш, бағы етіш бойычы келішім имзалаш қатарлық юрішілік паалиетлеріні өткізіш арқылық сетіш yollarını алдын бекітіп, өл үзімнің сетіліш yollarını пүтін күш білен раваллаштырып, дейқалларының ішлеп чықырышыны мұқымлаштырып, кірімні көпейтішігі күш қошты. Дейқан Пәризат Нияз мұндақ деді. Бұй ел үзім осолы юқыры, бағамы муапық, үзім үзішіні башылдық, әмісіге заказ түшіп болды. Турпан шәрі, кішміш, сайба, ешіл яқұт қатарлық 500 қылдың артық үзім сортын етіштірді. Турпан шәрі екін қиылардың бұян үзім барыңы шәкілді өзгәртіш еліп берішіні сыжыл давамлаштырып, езігілік еңі техникісіне омымлаштырып, еңі түптіке езігілік машиналарыны қолынып, үзімнің сүптіні үзіліксіз әлалаштырып, ішлеп чықырыш ықтыдарыны өстіргечке, бұй ел 500 мүн тонна өл үзім сетіш мөлчәрленді. Турпан Шочин мейвечілік чәклік шіріктінің баш директорі Го Йен мұндақ деді. Бұй ел 5000 тонна өл үзім сетівілішіні пилалдыдық. Мал асаслықы мәмлекетінің әрқайсы жәлдіріғі сетілдіді. Алдың сақлаш амбырымызда тәқсімләп еткізіш мұлазымтымыз ба? Херидарла, заказ қылған мал 48 саат ішіде істеймалшыланың тамақ үстейліге чықыды.
1: Станысымыз мұқбері балғын хабар қылады. Абдоным райондық халық өкіметі ақпарат ішханысы түнігін түштен бұрын 15-5 жылық ерек планыны башлаш, қадам еліш баш теймісідге юрішлік ақпарат елан қылыш еғінінің 6-ші мейдан еғінін ашты. Алтай вилоятының алақтар мәсулі 15-5 жыл мезгілінде Алтай вилоятының халықара тәсір күшке ие қармыз ықтисади топлашқан район барпа қылышын тезлетіп, суық байлықны ыссық кәсіпке айландырдығанлығын тоныштырды. Алтай вилоятлық партия комитетінің муавин шужесі вали Мұхтар Кәрімбек тоныштырып мындақ деді. 15-5 жыл мезгілінде Алтай вилоятымыз қармыз мәркізі шәһәрі құрылышыны күшейтіп, ядролық ыстырахат бөлек районыны сарқылаштырып, бүтін зәнжірлік кәсіп сепіні пұқтылап, қармыз кәсіпі тарақиятының еңі пәлігі көтірілішіге әқиқи түрткі болымыз. Қармыз әбзәлік арқылық, шәр құрылышығы құвбәт қошып, Алтай шәрінің қармыз ұл әсләхәлірі білін амыби мұлазметіні юрішләштүрішіні сыжыл мүкеммәлләштүріп, универсал мұлазметінің көтіріш ықтыдарыны, омам көзлік өстіріміз. Дегболин қалықыра қарт еліш ұстырағат районының сүптіні өстіріп, көліміні кенайтеш, дәрейтісіні өстірішкі сыжыл түрткі болмыз. 5A дәрежелік мәнзі районы білен 5S дәрежелік қартейліш мейданыны бірләштүріште кәм түрткілік юғырмы тарақиет әндесі үстіді паал ізденіп, қармыз тәнәркіті, мұсабықы тежареті, қармыз жабдықлары, мәдәниет, саяат ижадиеті қатарлық юрішлік кәсіплеріні зор күшіплен етілдіріміз. 2025 жылдан 2026 жылғыча болған қар пәсілінде Алтай вилоятында қармыз саяхаты қылғанлар 18,934,100 адам қитымға жетіп, қармыз кәсібінің тараққият вазиеті күшлік болып, халықны бейітіш өнімі сыжыл кәбілденді. Мұхтар Кәрімбек мұнуларыны білдірді. Алтай вилоятымыз маһарат бойынша тәрбиелеш, түр арқылық төртке болыш, кәсіп алтыны жетілдіріш қатарлық шәкілдерде қармыз кәсібіні топлаштырып, амының кірімін көбейтіп, бес шығы төртке болып, бір кәсіпті гүлдендіріш арқылық, әмі кәсіпті гүлдендіріштек тарақият нәтиже өніміне ішқа шүріміз. Қармыз кәсібіні жетекші қылып, ешіл қанчылық, пакыз энергия, мәдәният, саяхатчылық, заманауи диқанчылық, чаруашылықны мас қадамды тараққи қылдырып, аммыны, айылби мехманхана, сахра арамгахи, мәдәният ижадиеті кішік дүкіні ечіп, қармыз өріп адет ойоны ва мұсабықсы юрішлік мұлазметі қатнышқи жетеклейміз. Қармыз тернері, жабдық юріштіріш, асыраш қатарлықлар бойынша мәқсус тәрбиелешіні дайым қанат яйдырып, диққан чарвычылар, юрты қайтқан яшларыны қармыз кәсіп түрлерге тайынып, еқін әтрапты алдын іш қорылаштырып, 2030 жылғы барғанда қармыз кәсіпіні тірішіп, амының кірімені мұқым көппәйтідіған төрік кәсіпке айландырымыз.

0: Yillik tentarbiya faoliyati markazida ili komandasi bilan xotin komandasi g'ulji shaharlik tentarbiya markazida musobaqa qilishdi.
1: Ürümçideki Kızıl Sefer temizlideki çökme hem türdeki buluş pahalıydı. Bugün 8. Armiyanın Şincan'daki iş beceriş oranı hatırı sarıydı ötküzürüdü. Pahaliyet çüştüm burun ve keçe deb işki meydanıga bölünüp, kündüzde çökme ekskursiya kılış bilen keçe de köngül koyup anlaştığını ibaret. Koş vakit bölükü arkalık ammağa özgeçi kızıl medeniyet tuyğusu beğişlaydı.
0: Әмді, Абдоным районымыздегі 16 шәһәрнің абарайдын мәлімат беріміз. Үрімчіде хава бұлотлық, температура 21-32 Цельсия градус кіше. Алтайда хава бұлотлық, температура 15-30 Цельсия градус кіше. Чөчекте хава бұлотлық, температура 18-34 Цельсия градус кіше. Ғолжыда хава бұлотлық, температура 20-34 Цельсия градус кіше. Бортлада хава бұлотлық, температура 21-34 Цельсия градус кіше. Қармайда хава бұлотлық, температура 26-37 Цельсия градус кіше. Күйтінді хава бұлотлық, температура 24-36 Цельсия градус кіше. Шиханзда хава бұлотлық, температура 17-36 Цельсия градус кіше. Санжыда хава бұлотлық, температура 21-34 Цельсия градус кіше. Құмылда хаба бұлотлық, температура 20-32 Цельсия градус кіше. Тұрпанда хаба тұтық, температура 29-41 Цельсия градус кіше. Көрліда хаба бұлотлық, температура 22-34 Цельсия градус кіше. Ақсуда хаба бұлотлық, температура 21-35 Цельсия градус кіше. Атышта хаба бұлотлық, температура 21-34 Цельсия градус кіше. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды, температура 23-35 Цельсия градус кіше. Хотенді хаба тұтық, температура 22-35 Цельсия градус кіше. Үрімчіде хаба бұлотлық, температура 21-32 Цельсия градус кіше болады. Өрметлік радио аңлығожыла, Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарла программысы бойынша аңлытыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Сойджи, Муарир Муаммед Дәбел, Ғини Қадыр, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтап Долла, дикторлары Хәсенжан Савуд білән Зұлпия Мәхмуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлы программысыны аңлығының лағы рахмет. Сылушытың абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәсмұлардың хабардар болады ішсіз.

0: Сянганның Элласбет Джин хәтлек тамга итрапнамысыны Сянган өлчәм вә тәкшүріп бекітіш мәркізі тарқытуды. Бу итрапнамы қаттық өлчәм вә сүпәт тәкшүрішіні осас қылған болғачқа, халқара базарда нағайты нопыслық. Істималчыларның емәклік бейхәттәрлігі вә сүпітіні өлчәйдіған мұхим ішен чі көрсәт күч.
1: Хончипо диқанчылык ва чарывчылык мәбләғ селиш гороһи партия комитетының шуҗисе баш мөдире Ван Вэнбин мондак диде. Мәхсулат итрапнамасы мәхсулатның алайды өлчәм ва таләпкә мас килдегәнлыгын итрап кылганлык. Бу истемалчыларның мәхсулатка булган шәнсене күчәйтеп, шу аркылык марканың базар рыкабет күчен ашыруды. Хунчипо диқанчылык чарывчылык мәбләғ селиш гороһының техими көп өзгече езі игілік мәсулатлары Шанганның әла сүпәт джын хәтлік тамғы етірап намысыдың өтті. Бу біздің езі игілік кәсіп зәнжеріні чоңқыры кетілдіріп, ешіл тәрәкәт идеясыда чың тұрышымызды ке гәуділік нәтижеләні толық ұспатлады. Шынақла, Ақсу ұлайтымыздың езі игілікінің кәсіпләштіріш дәрізісінің сыжыл юқыры көтірілгәлікіге гуах болды.
0: Хончипо дехканчылык, чарвычылык мәбләғ селиш гороһи өзгече дехканчылык, чарвычылык кәсбини чоңқур тәрәккый кылдырып, Хончипо алмысыны асаслык марка. Симо Джапин Тяншан Шинмо ни ики чоң тармак марка кылып, езі игілік мәхсулатларны тереш, чарва, өй кышлары бакмачылыгы, Мейви чевелерни инчике пишиклаш, амбарды саклаш ашия оборуди. Базар тижарыты катарлык түткүл кәсип зенжирни каплады. Аксу вилайети өзгече табии шараити, мукаммал кәсип системасы ва күчлүк техника терекеге таянып, бехатар, алла сүпәтлик, ешил, юқур техникалык өзгече дейханчылык, чарвычылык мәхсулатлары сепини тиршип барпа кылып, ези кемтлерни гүллендириш ва кәсип дарицини өстүришке күч кошти.
1: Аксу вилайети әвзел су, тупрак, йоруклук, ысыклык байлыгыга таянып, өзгече әвзел нургун алла сүпәтлик, ези игилик мәхсулатларын барлыгы келтирди. Аксу вилайетидеги базар назарат кылыш башкаруш тармаклары аз болмаган ала сүпәтлик мәхсулатларга кишиләрнең назары түшмәслектәк кыйын мәсьәләне хәл кылыш өчен якынкы еллардан буян Шинҗаң өлчәм тәкшүриш мәхсулатларны тәкшүриш өлчәш итрап намысы чаклык ширкәте белән фаал маслашып сүпәт итрап намысы хезмәтенең сүпте ва үнемен дәвамлык өстерди. Нөбәтте шу жайдыки Шанганның әла сүпәт джын хәтлік тамғы етірап намысығы ерішкен мәсулат саны Абдудым Райым бойча алдыңғы қатарды тұрды.
0: Қандық қылғанда Ақсуның яқшы мәсулатларыны текіму ераққа, текіму мұқим еткізгілі болуды? Ақсу вилайетлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы өлчәм бөлімінің башлығы Джан Вэн Ву Нан тоныштырышча, Аксу вилайетлик базар назарат кылыш башкарыш идарасы давамлык алдыгы өтүп мулазимат кылып, дал жайда күч кошуп, өзгече ези игилик мәхсулатларын ишлеп чыгарыш, тижарат кылыш асасый гәүдәләрне Шанганның Алла сүпәт джин хәтлик тамгы итрапнамасын тәшәббускарлык белән илтимас кылышка системалык етәклеген. Бу итрапнаманың халыкарада өз ара итрап кылыныш Аммеви ишенчиликлиги күчлүк болуш авзалдыгыга таянып, каттык сүпәт өлчүмө аркылык карханаларны терикчилыкны башкаруш, тизгинлеш, инчке пишиклаш, мәнбәсини сүрүштүрүп башкаруш, бүтүн зенжирни өлчөмлөштүрүш курулушун мукаммаллаштырышка жетеклеп, сүпәтлик марканын чет элге чыгышыдагы кемтүклүктөрүн толуклаган. Бу идара буныңдан кейін Шанганның әла сүпәт джын хәтлік тамғы итрапнамысыны алахиде езі игілік мәхсулатларының Шанган ауменға кіріші. Дүнияға кеңай тішідіке халқаралық йол хейт қылып, шу жайның әла сүпәтлік езі игілік алахиде мәхсулатларының порттын пайдалынып чәт әлге чықшы. Чәт әлләрге сетілішіға түрткі болып, қас езі игілік кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрейтісіні ашырышқа күч қойшы деген.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жімжітіқіні

0: әм пұлны қайтырмаған. Узынғыча іздерікі болмағачқа о, андын алдынып келеш мүмкіншілікіні ес қылған. Көп еліқ жинай ішланы тәкіқләш дейлі бежіріш тәжірібісіге асасын, халық сақчылары өкім қылып, жинайет күмандарының ұзақтымыян тұнышла вакалетен сете веліш, төвен бағалық езі игілік мадди әшшаларыны емчік қылып, мәқсус төн мейданыке диққалағы қарта дейлі садыр қылғалықы. Зиян кәшілікі ұшырғычы әргізмі бірлік ші болмасылығы. Оның арқысы да мәлім қылылмыған, ашқарланымыған дилоланың болушы мүмкіншілікіге өкім қылды. Тасықай Бозер өзләштүріш райлық күн әдарісі жинайы ішланы тәкіқләш чоң әтірті тездің мәқсус көріпі құрды. Дило бежіргөчі халық сақшылары жинайет күмандары жан әкісінің еп үшіні чың көзләп, омымызлік қайты тәкшүріш вә ініқлашыны башылды. Сақшына 2024-ші елідің хазырғычы болған барлық мәбләғ обырты, параңылышыш қатырысы вә пұл тапшыру өліш ұшырларыны омымызлік рәтләп, исабатыны бір-мі-бір тәк шүріп, бір-мі-бір рәткі тұрғызып, зиярат қылып спат алды. Тәк шүрішінің үзліксіз чоң құрылышшыға әгішіп, бір қатар мәлім болмаған алдамчылық ашқарланды. Халық сақшылары башқа алтта дело мәлім қылмаған зиянкешке ұшырған амыны муафиқетлік тәкшіріп шықты. Тәкшірілішче жинайет күмандары жан ікісінің ешқандақ мұнтызым, езі игілік мадди әшшалары тижарты салайыды вә мал білен тәмілләш елі еккен. 2025-ші елі 8-ші айдын, 2026-ші елі 4-ші айғычы болған, ерім елдің көпірек вақытта жан әкес зауытның бивасты тәмілләш, өзгермес төвен баға, ішкі норма қатарлық сақты әвзәлліклеріні ойдырып чықып, мәқсіз қошынла вә диққаланың терілғуғы тәйірлік қылыш психикісідің пайдылынып, төвен мейдан ішчілерінің алдын тапшырған езі игілік мадди әшшалары пұлыны көп қытым алдап еліп алған. Алдамчылық сомысы 387 мың еңге еткен. Жан екес күз вә қыштың әтязлық терілғуғычы болған пәсіл алқыған вақыт пәрқи, диққалла арсыдыке бір-бірінің әхвалыдың түшенмәсіктәк елшіқтым пайдаланып, ұда дило садыр қылып, пұл малны алдап елевеліп, бұзып кечіп түгеткен. Азыр ғун ән орғалары тәріпідің қанын бойча жинайы ішла бойча мәжбұрлаш тәдбері қолынылды. Дило енімі үлгірілген халда тәкқылынып, бежерлі ватыды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына әйлі. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнілігі, іждімайы мәдәнілігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлана әйлі.

0: Әжем ашлық сасы болуду.
1: Ашлықтың ұрыш, тошуш, сетивіліш, амбарғы кіргізуштың ібарет бүтін зәнжерлік мұлазыметін раваллаштыру үшін алты шәрі алдын орлаштырма қылып тәртіптін әлалаштырып, мәбләғ вә амбар сығымы капалтының күчәйтіп, ашлықтың сатқан хаман пулының елішіні әқиқи ешқа ашырып, дейқаларының азады қатыр жәм сетіш имканиетігі егі қылды.
0: Атүш шәһәрлек тәрәккыят вә ислахат комитетының кадры Сәйдігүл Тәвәккүл мұныларны белдірді. Кейінгі қадамдә сетивелі сүрәтіне сіжіл чың көзләп, назарат башқұрыш вә мұлазыметіне янымы күчәйтіп, язлық ашлықта сетивелі тегішліклеріне толық сетивелі. Бір тал данныму қалдырмай, амбарға толық кіргізішке кабалетлік қылып, ашлық бейхәтерліке төвәнчекіні қәт-и сақлап, халық тұрмышыны кабалетлендіріш асасыны мұстахкемлейміз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүліні ватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізін дамайштырмыз. Азыр қарқаш найыстың тоқла езі Хунгуан кәнтінің көліктіп, беріде терілған тауызлар базарға селіш пәсіліні күтіп алды. Кәнт тұрушылық қызмет әтірті вәк кәнт ішкі комитетінің әмкарлышып күт чықыршыға тайынып, кәнт жігірін 5 мұ кәнт көліктіп ерден пайдынып, терілған тауызлар мейві етінің татлық данысы чоң шерінділік болыштек әлаз үптеге тайынып, Хотен шәрі мәйлі шыдай мал сетвелеш талла базарға муақиятлық мақалышып, әм шәһәр аһалырының мейбі талышын бейітті, әм кәнт көлектіпінің кірімін ашырды. Хунгуан кәнтінің аһалысы Абдуқадыр жүмә хаяжаланған алды мұндақ деді. Бұ әқиқатан яқшы іш болды. Кәнтіміздің көлектіп ерді тиылған тауызларының Хотен шәрдік чоң талла базарға кіргізіліп, сетілгінедің ең тайын шәрәп ес қылымен. Кәнт тұршылы қызмет әтірті вә кәнт кадрларының вастычы болғынықаға рәхмәт. Тауызды мұқым сетіш ол тепіп қалмай, сетіп іліш бағасын түбән әмәз. Хунгуан кент ахалар комитетінің модері Абләт Мәмәт мұндақ тұныш тұрды. Илгірі кентінің сұрқы сетіш тәжірбісі йоқ еді. Илгірі тауыз пар сетіл атты. Әр килограммы аран 6 мұдын сетіл атты. Бір қытымлық сетіш сомыс аран 2000 үйен әтрапады бұл атты. Азыр кент бүтілләй еңі сетіш олын тапты. Бұл қытым Хотен шәрі мәйлі шыдай мал сетвелеш талла базарының 3 тонна тауыз білән тәмілі доқ. Әр килограмның сетвелеш екі басы 1 юән 3 муығы етті. Кейінгі қадамда кент әлі өспәтлік тауыздың Хотен шәрдікі әр қайсы чоң езі игілік мәсулатларыны топ сетіш базарларға үзләндіріп, көп қыл сетіш оларының сізіл кең айтып, өзгечі мейбі-чебі кәсіпінің тәрәқи қылдырыш бұрыстыны чығын тұтымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: әмгекінің тегішілік жауапқы ершәлмегенлігіні көріп, егілік тікләш ұрықи, оның қалбі де аста-аста елтіз тартты. Шунфаңда қызмет қылған 5 жылда о бірінші сәптіке тезгет күзгічілін қадамы қадам тор ноқтысы мәс олы болып, соғық зәнжірлік әшия о бұрды. Орап қачылап тошуш вә электронлық соды елларының бірі өріш тәртіпіне егілді. Қызметтен сыртқи вақытларда о құрбының етішіше, юрттыдекі қоғыншы дейқаларының башқы жайлардекі хейридарлар білен ұдылышыға ярдан беріп, бүтін ұжуды білен юрттының мейві чевілдіріге чықшы елі депішіні ойлады.
1: Тенші қызмет тұрмыжы наайты тезіл өз күрішіні күтіп алды. Иш орны тәңшәлгәнліктің шіркет оның көп ел тұрмыш кәчірген 121-ші түәндің айрылышыға ихтияжлық болды. Бір тараптың қызмет сорындегі тинч мұқым истықбал, ең бір тараптың ваз кечелмеген юртның қоғылдары бар еді. Ежі чаң көзілі де нағайты тезла иніқ жауап пайда болды. Мен башқы жайдық содегерлерге ярдамышып, юртымыздың қоғылдарын сетіп бердіген мен, неме үшін өзім сатмаймен. 2023 жылы 8-ші айда ежі чаң қаттилік білен тинч мұқым қызметтің істипа беріп, қоғын теріш ва электронлық суыда арқылық сетіш кәсбеге тайынып, өзінің егілік тікләш елін ашты.
0: Егілік тікләш елі әзелдің әгірі тоқайлыққа толған болуды. Реаллық нағайты тезла оның қыз зәрбі болды. 2024 елі о бір тараптың қоғын теріп, бір тараптың электронлық суыда арқылық сетішті сынақ қылды. Әм етіс пәрвешіні чың тұтты. Әм базар сетіш елларына ашты. Оның үстіге базарда давалғыш болғачқа бір елда топ тоғыра 200 мүн юан зиян тартты. Бұ оның егілік тікләш елідегі әң жапалық бір мәзгіл болып, айылыз тікелер мұ өзіні тұталмай, оныңға өзіңізді қиыны ғоча, қайтып беріп, тенч, мұқым қызметіңізді қылсыңыз болмамды, деп нәсіхет қылды. Лекін оның қалбеге ойылған бен төәліліклерінің чыдамчалықы оны асалықча тән бәргізмеді. Зиян тартсам, яны тапа алаймын. Зиян тартсам, яны тапа алаймын. Юртымның қоғын марксы тәсірге ұшырса, оны қайтырып кәлгілі болмайды.
1: Ежі тиян оңсыздықтың баштың кәчірген дейінкен, сүпәтіні алданқы орынғы қойштың ибары тежарат идеясыны текмін чыңынды. Башқы теріктіларғы оқшымайдығыны, о қоғының 9 үлі шепшқанды андын үзішті чыңын торды. Әргіз мұ мұдәттің бұрын базарғы селеш үшін тәмі начар болған қам қоғыларыны үзімеді. 2025 жылы өз қыражеті білен қорықты тойшыны ауиятсия арқылық тойш дәресіге өздіріп, бүтін мәмлекет бойынша әдісі еткізіп берешіне шықаш орды. Әші обруты тәнәрқы зор дәрежеде ашқан болсы мұ, қоғының сетіліш басы башын ақыр өзгермеді. Оның еңі таратқы исабат нұмырда варан чұрын мәнпәт фәрәстікі толған мал тұныштырып сетіш сөз махарты ұйық. Мұбалығылаштүрілген ясалмылық қылынған тәшвіқат ойоны ұйық. Пәкәт әқиқи болған қоғылықтыке көнілік тұрмыш, енчік теріш, пәрбіш қылыш, әстайлы болған қоғын талаш тәртіпілі бар болып, адди садды көрініш арқылық бен түвәндікі қоғылықтың қайынақ тұрмышы қатырләнген еді. Қаттық сынақлардың өткен мәсулат сүптіге тайынып, оның тордікі дұған нұмыры 4.10.9 номер білен мұқымнышып, мұапқиетлік алды сұпыдекі әлі сұпәтлік соғыдгерлер қатарғы керді. Бұл тұр бір жылды тордік сетілған заказ 3-4 мүнгі етіп, бүтін мәмлекетінің әрқайсы жайлардық істімалшыларының етірап қылшығы ерішті.
0: Егілік тікләш елуда о яны бір кетім пұл тепішінала ойлымаслық кәчірмешеге екі болды. Бұл тұр қоғын пәсілінің ақырда Чуэн Хоңченнің өксі Чуэн Джинхуаның коллективі оның қоғынына талады. Шухаман Закасталуны 300-400-ге етті. Әмма Е Чичяңның көңліге аянки шу чағда қоғынның әң яқшы тошылыш мәзгілі өтіп кәткен болып, пішіш дәрежесі бәк юқры болғачқа ұзын йоллық тошышта асалла бұзылып қалады. Бір тараптың асалла қолғы келген Закас пайдысы. Яны бір тараптың юртының қоғын маркасының намы бар еді. О, қылча ішкеленместің мал әвәтіш сүптіні қаттық контрол қылышыны таллады. Әвәткілі болмайды қаларыны қәт-і әвәтмәді. Пәкәт тош үлчімегі ойығын келеді.

0: Әлі сұпәтлік қоғылларыныла әвәтті. Әң ақырқи, бұ түркім зақас іші дә пәкәт 6 сыла пішіш дәрежісі сәл юқыры болып кетші сәбәбідің еңік дәрежі дә бұзылды. Қалғаларының әммісі дә істеймалчыларының яқшы бақасыға ерішті. О, пұл тепіш кішік іш. Юртымызның даңлық маркесі чоң еш деген сөзіні баштан ақыры көңілігіп фікіп келді.
1: Yeji Tiong egilik tiklashdiki oňsuzlyklardan başdan keçirip, ziyan tartış besimigi berdaşlyk berip, ameliyat dowamında tüwen meydanlardan ameli ähwalyga uygun kiridigan akıl terikçilik bazasy berpa kılış, mebi çivi ölçümini birlikke keltiriş sistemisi berpa kılış, yerlik elektronluk soda ixtisaslyklaryny yetiştiriş, rayon has markasyny julalandyryş, dehqanlar bilen birleşip kirimni aşyryş mehanizmi berpa kılışdan ibaret 5-1 qurulyşy taraqqiýat pikir ýolyny tepip çykdy. Adem küçü silinmesini azaytış üçün o 120 akıl ülgü qoğulluk berpa kılıp, əkli iktidarlık soğuruş, oğutlaş, birgəbləşkən üstüne, rayon bülək, zəncir, bu içi mənbəni sürüştürüş texnikasına kolunup, ənəvi terikçilik əndiyisi gəsiliş durğanda Adem küçü tənərxini 20 azaytdi. Qoğunluğun süpti, tatlıqlıq dərəcisi texmi mukum boldu. Torda ticaret qilishni yaxşı öğünüş üçün, o kəsbilən şuğullanğıçlardın təlim elib, Әмілі қолынылдыған тежарат пікір yolunu түвән мәйданғы еліп кәлді. Яна, кәсби коллективіні лейін дүйге тәкіліп қылып, шу жайдық юрташларға торды сетішіне қанат ядырышының қолмы қол өкітішінің пилал еді.
0: Бүгінгі күнді Еджі Чан құрған, Мо Юн, Синжан кәсби терікчілік кәсби кооперативі дәсләпкі қадамда көлемнәшті. Өзі 100 мо қоғылықны пәрвеш қылды. Yana ətrapdiki dehqanlarının 200 modun artıq yerdə terikçilik qilishiga turtki bolup, hər mo yerinin hosulini 2 tonna ətrapida muqimlaşdırdı. Pütkül jarayanda bio zemburuq oğuti bilen yeşil terikçilik qilgaçqa qoğunnyň süpiti yildin yilgi yaxşylandy. Tor və tor sırtidan ibaret iki yolni äň täň etip setip Торда қысқысын, бевасты көрістіш электронлық соды дүкіні, ерлік ықтысастықлары әмкарлықыға тайынып, бүтін мәмлекеттіке сетіш yolларыны кеңайтты. Тор сұртыда іждімайы топ, мәхәлі yolларыны чоңқырлаштырды. Хередарларының көпіншісі сүпәтіні қоғылышыдыған, өзі істемал қылыдыған, яки сауғатлық үшін ішілтыдыған хередарлар болып, базардыке инавити мұқим өсті.
1: Еджі чаңын кейінгі тәрәқиятқа қарата көңілді еніқ пиланы ба. Терікчілік көлімі кеңейгендейін кейін зиянсыз әқли иқтидарлық айрыш үскінісіні күргізіп 360 градуслық лазер нұрда салмияу қылышқыта еніп, қоғыны пішмаймы шекер мұқтарыны өлчәш, дәрежігі айрыш, сырқи көрінішіні бір-мі-бір тәкшірішіні тамамлап, мейбі чебілерінің талашыны текімі дәлжі айда, йоқыр өнімлік қылыш. Şunun bilen bilə qoğunun xuşpıraq mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını birləşib içib, məxsus rayon alayilikigi iyi danlı marki yaratıb, fotay qoğunun tatlıq dəmgi iyi qılıbla qılmayı texmi mühimi, bin tüvengilə xaz yurt mihir muhabitini özüqü mücəssəmləş.
0: Özü beysa beyğan hesablanmaydı. Yurttaşlarını başlap billi beysa köngül andın xatırcan buludu. Bu, Yeji Çiang daim deydiğin söz. Növətdə 5 dehqan ailəsi kəsbi kooperativqa əza boldu. Kooperativ maysını bir tutaş yetişdiriş, texnikini birlikə keltiriş, bir tutaş teriş, bir tutaş yığış, bir tutaş setişini yolğa qoyub, qoğunni mərkəzlik bazarğa selib, bahasının tövən bulub, dehqanlarğa ziyan yetişidin, mənbədin saqlandı. Adam işiltişinin avat məzgilidə, ətrapdiki yurttaşlar Сыртқы чықмаймы, ішке алдыдыла пұл тапалайдыған болды. Әр бір ешік қоғынны орап қачылыса, бір бүтін 10-8 юан ішаққа керішелейді. Футқылы чаққан юртташларының айлық кірімі 10 мүн юанге етіду. О, яна 3 ел ішчіде 100 дехқан айылысының қоғын кәспіні тәрәқи қылдырышыға түрткі болып, әр бір айылының оттырча кірімі 20 мүн юан ашырышыны еніқ нешан қылып бекітті.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programımız hem de dekhtanla yezi iyilik yeza dekhallarına alakadar fıçırlarını bulsun.

جنگوده بر خانلیق سان بویچه اوترا یقر ایشنی اشقاشورب بول ترقدن کورنرلیک تیزلشتی. لوریالنن شمالی آسیا لیدری و جنگونن باش اجرایی عملداری بووینشان منولارنی بلدردی. Мәйлі көлем іш сүреті яки базарының жалыныш дәрежісі болсын, Джонгоның стимал базары бірінші орынды тұрды. 15-ші бәшілда Джонго базары чәт әл қарханыларға базар пайдысы беріплі қалмай, техімі мойымы стимал дәрежісіні өстіріш, яңылық яртыш экологиясы, рәқемлік энергия вә ечіветіш, әмкарлышыш ортақ түрткі болыш порысты яртып бәрді. L'Oréal başını ahırı qət'i, şənçi və uzaq müddətlik vədisi bilən Jongo bazarını çoğunqır qezib, Jongo'a məbləq səlişinin kəlgüsüge məbləq səliş ikəllikigi qət'i şəndi. Əmibab elektri davalı şirkti yərşari icraiyyə muavın lideri. Büyük Jongho rayonunun lideri, qoşimçe baş icraiyyə əməldari Songwi üçün monularını bildirdi. Jongo yarışarı yasaş merkezi bulupla kalmay, teximi muhimi əla süpətlik yanılıq yartış tüpürqi və şaraiti bar, yarışarı davalaş pən texnikisi da yanılıq yartış motorunun biri. Əmibab elektri davalaş şirkti Jongo'nun ehtiyacının başlanış noxtısı qilip, dünya tətqiq qilip yartış sistemisi bilən çoğunqur həmkarlışıdığan yanılıq yartış yolu da çantırdı. Бұлтыр ел ақырда Тянжин базысығы жайлашқан әмібап электр давалаш магнетлық резонанис шарқи ерім шар баш штабы тәтқиқіліп яңылық яртыш мәркізі рәсми шықкерештүрілді. Бұнылдың үлгірі орылаштүрілген Бейджин, Шанхай, Жансуының Вуши білен төт жоң яңылық яртыш ноқтысында шәкелләндіріп, Джонгодегі бүтін ішлеп шықырыш лейнесі, бүтін зәнжірлік ерлік яңылық яртыш системісіні бәрпа қылды. Америка Джонго Сода Мемлекетлік Комитеті елан қылған 2026 жылық Джонго Сода мойетіні тәшүріш нәтижесі де көрістілішчі, зияретіні құбыл қылған 92% қарқаны 2025 жылы Джонгодегі кәсіпіде пайды алғалықыны білдірген. Джонго Еуропа итпақы Саудагерлер уйышмасы элан кылган 2026 жылдык соода ишенчини текшерүүштө көрсөтүлүшчө 75% кархана Жонгодогу иштеп чыгарыш үнүмү дүйнөдөгү башка райондордукунан жогору деп караган. Жонго жогору сөвийлик сырткы ичибетишни катый тавринмей алга силжитип, ар кайсы дөлөттөр менен алдын катардагы техника ва натыйжалардан хам бахрилиништи чаң туруп, ичибетиш, хамкорлашыш аркылуу эврешимлигин ашырып, ортак тараккый кылыш аркылуу келгүсүн жаратууду. Луис Дефрифас Грохи Шимали Азия районунун баш ижраия амалдары Чин Жайвен монуларын билдирди. Джонгоның мұқым ешіватқан ұқтысады, яңылық яртеш арқылық тәрәқиятқы түркі болыш әндісі, ғайет сор базар ешірін күчі вә ечіветілген тижарет соғды мұйеті, аяты күшкі толған. Ехтиячы көп мәнбәлік, йоқыры ешірін күшкі иге базарны ортақ шәкілләндірді. Шындақлы біздің ұзақ мұддәтлік чоңқыр тәрәқиятқы болған ішенчімізні яңымы күшейтті. Джонго Луис Дерифас Гурохиның стратегілік ішіш базары болыплы қалмай, техімі мұйымы қарханының пән техникіде яңылық яратыш вә илғар ішлеп чықырышны қанат ейдірушті ке олдыңқы сәппі азысы. Луис Дерифас Джонго базарының тәрәқият порстыны давамлық егіліп, өз зымынында тәтқиқ қылып яратыш, ішлеп чықырыш, пішіғылап ішләш вә тәмінат зәнжірі іқтидарыны давамлық күшейтіп, Баш аяқ халқа хәмкарлық хәмрақлары білен бірлікті, Джонго білен дүния езігілігі вә емеклік тәмінат зәнжірінің бағылнышчалықы, мұқимлықы вә ұзақ мұддәтлік әурішімлікіні бірлікті ашырышыны күтмекті. Бұйыл 6 айда чәт әл мәбліғдің пайдылынып, асасыны мұстәккемліп, құрылымыны сәрқылаштырышыны ілгірі сүріш әркет лайығасы сыртқы илан қылынды. 15 түрлік тәдбір Джонгоның чәт әл мәбліғіні жәліп қылып, сақланмы мұқтарыны мұқымлаштыруш, ашырмы мұқтарыны кеңайтеш, сүпәтін өстірішінің еніқ йол қәрейтісіні сізіп бәрді. Зерму Фишер Джонго районының лидері Фан Мингже мұныларыны білдірді.
Әркет лайясы чәт әл мәблігі карханыларының ұзақ мұддәт жонғу базарда чоңқұр елтіз тартышыға илғам бә мәдәт беріп, чәт әл мәблігі карханыларыны қатыржам мәбләқ сәліш, қатыржам тижарат қылыш имканиетіге ие қылып, жонғуының ечі бітіш дайырысыны қәт'і тәуренмей кеңайтыш ирадысыны намайан қылды. Өткен 5 жылда Зермо Фишері жонғуда тәтқи қылып ярытыш бә ішләп чықырышқа 1 миллиард юәнге иқын мәбләқ салды. Yerlik məhsulat liniyəsigə məbləq sələş 30 nəçxil yadroluq məhsulatını öz işig alğan. Xromografiya süpsi, spiktir məhsulat liniyəsi Cungoda yasaşını işqaşırdı. Zermo Fisher 15-ci 5 illik planıqı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tətqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasidiki texnikidə yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Таулин мұныларыны білдірді. Жонғу базары чоқым таллындыған түр. Мәйлі дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар, мүкеммәл әм әуірішім тәмінат сәнжірі болсын, яки сіжіл қойып берілген яңылық яртыш қуыты болсын, ішкінші жонғуыны тепеш наайт тәс. Тесла жонғуыда давымлық чоңқыр елтіз тартып вә тәрәқи қылып, Шанхайны токлық автомобил вә энергия сақлаш әмкарлығыдыки донияви үлгі базысыға айландырып, жонғуыдыки әмрақлар білін бірлікті ұзақ мұддәт өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елішіні ішқа шүрішіні қалайды.

Қытым тұстан ауыт қырыңда сәнәт сәнін сей программы сей. Программызда әр мүлләт қалықырың надыр нақшы музыкалар ұзырыңлады болуды. Әмде юрт ташлары намлық қазақчы нақшыны ұзырыңлағы сұрымыз.

telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора, тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

терісі гәуділік болған бір түркім асаси қатлам халық сақшылары өстірілді. Ілгірі кейін нәтедісі гәуділік болған яш халық сақшысы Дувей, Ақсу ұлайты бойынша ілғар қызметші Мамут Тұрсын қатарлық ілғар тіпла барлықы келді. Өрметлік радио аңылығучыла, әмді Аптоном районымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сағатлік хаварайды мәлімат аңытымыз. Үрімчеді хава бұлытлық температура 21-дің 32 селтия градус құча. Алтайды хава бұлытлық температура 15-дің 30 селтия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық температура 18-дің 34 селтия градус құча. Ғулжеді хава бұлытлық температура 20-дің 34 селтия градус құча. Борталады хава бұлытлық температура 21-дің 34 селтия градус құча. Қарамайды хава бұлытлық температура 26-дің 37 селтия градус құча. Күйтінді хава бұлытлық температура 24-дің 36 селтия градус құча. Шихәнзіді хава бұлытлық температура 17-дің 36 селтия градус құча. Санжиді хава бұлытлық температура 21-дің 34 селтия градус құча. Құмылды хава бұлытлық температура 20-дің 32 селтия градус құча. Тұрпанды хава тұтлық температура 29-дің 41 селтия градус құча. Корлыды хава бұлытлық температура 22-дің 34 селтия градус құча. Ақсуды хава бұлытлық температура 21-дің 35 селтия градус құча. Атүшті хава бұлытлық температура 21-дің 34 селтия градус құча. Қашқарда азырақ ямғыр яғуды температура 23-дің 35 селтия градус құча. Хотенді хава тұтлық температура 22-дің 35 селтия градус құча. Үрімчеді хава бұлытлық температура 21-дің 32 селтия градус құча болуды, 3 балл шамал шығыды. Өрметлік радио аңылғучыла, Шинжан радио телевизия станцының «Вәтән менің айлам» программысы бойынша аңылы тішпәдіқ, яқтырып аңылығының лағы рахмет. Сылу шытын абонычыла терминалыны түшірсе ала, текімі көп мәзмұлладың хәбәрдар болалайсыла.

0: қалған пұлының сомысы бір қадар көп. Ұзақ мұддат кәйнігі сүріп несі қалдырышы менің мәбләғ обыртымды қиыншылық көрілішіне, тұрмыш чықымымның бесімғі ұқчырышыны бивасы кәлдіріп шығарды. Пұлны вақтыды қайтыры өліп банкыға аманат қойған болсам, қанунлық өсім пайдасы шығатты. Фан Эксінің пұл төләшіне мөхілтідің өткізі өтіше, менің қанунлық мал-мүлік хоқуқ мәнпәртімге зиян еткізді. Ондақта ішкі тәріп іштің бұрын пұл төләш мөхілтіні өткізі өтсе өсім төләшіні пүтішмеген әхвалда, Жан Экіс тәшәббіс қылған өсім зейіні қанын үргізіш чәртін қолашқы еріш әлемді. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ тәп қарады. Жұңқа Халық Жұмхуритінің Хақталап қанун дәсторының 809-чі маддысыдекі бәлгілімігі асасен, тошуш тоқтамы тошуғычы йолуғычы, яке малны тошуш башылындыған жайдын пүтішкен жайға тошып апырдыған, йолуғычы, тошутқычы, яке тапшыру валғычы, билет пулы, яке тошуш хақы төлейдіған тоқтамдыр. Бұ дилода ішкі тәріп вешінді параңлышышқы тайынып ағзаки тошуш келішімі түзген. Бұ хақиқи мәқсәт ішпарысы болып, вешіндікі ала қылышыш қатырысы, исабат селіштүріш спаты тоқтан мұнасыветіні спатлайды. Жан Экіс тошуш мәжбуретіні омымызік ада қылған. Ішкі тәріп қанунлық күшкі иге әмәлі тошуш тоқтан мұнасыветіні шәкілдендірген. Қанун бойынша қанун тәріпідің қоғдылыды. Фан Экіс несі қалған 160 мыңян кіра хақыны толық беріші керек. Сот мәхкемесі мұндақ деп қарады. Бұ дилу пұл беріш мәжбуретіні ада қылышыны кечіктіріш мажырасығы тәуі. Пұл беріш мәжбуреті тошуш тоқтамыдекі ядролық мәжбуретке тәуі. Фан Экіс кіра хақыны ұзақ мұддат несі қалдырып, тоқтамға хылаптық қылған. Жұңқа Халық Жұмхуритінің Хақталап қанун дәсторының 577-чі маддысыдекі бәлгілімі бойынша, тоқтам лашқычы бір тәріп тоқтамдекі мәжбуретіні ада қылмыса, яке тоқтамдекі мәжбуретіні ада қылышы бүтінге ұйғын келмесе, давамлық ада қылыш, толықлаш тәдбірі қолыныш, яке зиянны төләш қатарлық, хылаптық жауапкарлығыны үстіге елеші керек. Пұл төләш бөхілтіні өткізі өтіштен келіп шыққан мәбләғіні игіләш өсімі, әқтарының бивасты мал-мүлік зейініғі тәуі. Герче, ішкі тәріп мөхілтіні өткізі өтсе, өсім есаплаш мадылырыны мәқсус пүтішмеген болсымы, тоқтамға әмәл қылған тәріп, яналы тоқтамға хылап қылыш зейініні төләшіні тәшәббіс қылышқы хоқуқлық. Жан Экісінің өсім тәліпінің қанун асасы ба. Сот мәхкемесі қанун бойынша қолдайды. Ақырда сот мәхкемесі Жан Экісінің дәва тәліпінің қолдап, Фан Экісіне 160 мыңян кіра хақыны беріш, әмді пұл төләш мөхілтіні өткізі өтіштен келіп шыққан өсім зейіні үшін 22617 юан 6 мо төләш тоғырсыды хөкім шығарды. Азыр бұл хөкім күшке іге болды. Сотчы радио аңдығышылағы мұндақ әскертті. Амма қарызны қайтырыш керекілікіні омымызлік біліду. Лекен асаллық қарәлі өтіп кетіп, вәдісіге әмәл қылышыны кәйнігі сөрешінің өз алдыға тоқтамғы қылаплық қылыш әректі ішкәлікеге сәл қарайды. Ләвзеді тұрмай кәйнігі сөреш мұқарар халда қанун тәннәрхіні пайда қылыды. Қанун жүргізіш бойынша қоғдаштың дайырысы әқтарлық дерені өз ішіге еліплі қалмай, яна пұл төләшіні кешіктіріштен келіп шыққан мәбләғіні игіләш өсім зенінімі өз ішіге алыды. Программаның торды һәм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сорайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонышыла терминаларын шүріп, программады һәм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программаның текімі көп есілмәз болыры сұлу шытин абонышыла терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі, ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұржын ұрқ.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан ез кәнділерге нәзірі сәйіпімізін дармайштырмыз. Азыр қарқаш найыстан тоқла езсе, Хунгуан кәнтінің көліктіп, беріде терілған тауызлар базарға селіш пәсіліні күтіп алды. Кәнті тұрушылық қызмет әтірті вәк кәнт ішкі комитетінің әмкарлышып күт чықыршыға тайынып, кәнт жігірін 5 мұ кәнт көліктіп ердің пайдынып, терілған тауызлар мебе етінің татлық данысы чоң шерінілік болыштәк әлаз үптеге тайынып, Хотен шәрі мәйлі шыдай мал сетвілеш талла базарға мақиятлік мақалышып, әм шәһәр аһалырының мебе талышын бейітті, әм кәнт көліктіпінің кірімін ашырды. Хунгуан кәнтінің аһалысы Абдықадыр жүмә хаяжалланған алды мұндақ деді. Бұ әқиқатан яқшы іш болды. Кәнтіміздің көліктіп ерді тиылған тауызлардың Хотен шәрдігі чоң талла базарға кіргізіліп, сетілғынедің ең тайын шәрәп ес қылымен. Кәнт тұршылы қызмет әтірті вәк кәнт қадырларының вастычы болғынықаға рәхмәт тауызы мұқым сетіш ол тепіп қалмай, сетіпіліш бағасымын түбән әмәз. Хунгуан кәнт ахалар комитетінің моделі Абылат Мәмәт мұндақ тұныш тұрды. Ілгірі кәнттің сұрқы сетіш тәжірбісі ек еді. Ілгірі тауыз пар сетілатты. Әр килограммы аран 6 мұдын сетілатты. Бір қытымлық сетіш сомыз аран 2000 үйен әтрапады бұлатты. Азыр кәнт бүтілі еңі сетіш олын тапты. Бұл қытым Хотен шәрі мәйлі шыдай мал сетівілеш талла базырын 3 тонна тауыз білән тәмілі доқ. Әр килограммның сетівілеш екі басы 1 үйен 3 мұғы етті. Кейін қадамда кент әл осыпәтлік тауызды Хотен шәрді ке, әр қайсы чоң езі игілік мәсулатларыны топ сетіш базарларға үзләндіріп, көп қыл сетіш оларыны сүзіл кен айтып, өзгечі мебі-чебі кәсіпінің тәрәқи қалдырыш бұрыстыны чығын тұтымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

болды. Әр бір ешік қоғынны орап қачылыса, бір бүтін ондың 8 юан ішаққа керіш әлейді. Футқылы чаққан юртташларының айлық кірімі 10 мың юанге етіді. О, яна 3 ел ішіде 100 дейқан айылысының қоғын кәспіні тәрәқи қылдырышыға түрткі болып, әр бір айылының оттырча кірімі 20 мың юан ашырышыны еніқ нешан қылып бекітті.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programımız hem de deyik tanıla yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar fıçırlarını bulsun.

0: Сүйімлік чек достар, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнжіла программысыны яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқы сұлушытың абончыла терминалыда масқадамды аңлытылыды. Хамда әр вақыт елгіркі программыларыны аңлығылы болыды. Техникіп мазмынланы аңлымақчы болсаңла, ата ананланың әмірақлықыда сұлушытың абончылар терминалыны шүріп аңлысаңла болыды. Мән риясачыда аңла Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.

0: Көніс нахиясы Шингаң базары Ашыл кенті ахалылары бұғдайны орып болғандын кейін еңізға дадур теріді. Көніс нахиялік езі игілікен езі идарысы езі игілік техникісіні умумлаштырыш пунктінің умумлаштырыш тәтқиқатысы Лю Юн Шау бұл ел нахия бойынша еңізға терілген көлемнің 35 мың моға етіші мөлчерленгенлігі. Бұның ішіде дадур 22 мың моға еткенлігіні тоныштырып мұндақтыры. Күзгі бұғдай білен еңізға зыра әт теріш бірләшкен бір елда ішкі қетім хосыл еліш әндізісіде оқшыш бір парчы ердін бір елда қош пайды яратып, әм ашлық ішләп чықырышны мұқымлаш тұрғылы, әм дейқаларының кірміні көпәйтіш елінің кенайткілі болады. Дөрбілдің нахиясының Маралсу базардегі 840 мо юқыр өлчемлік тәжірібі етізіда күзгі бұғдай силос қонықы, Көктат бірләшкен әндізі бойынша теріліп, күзгі бұғдайны орып болғандын кейін силос қонығы, бәсәй, лобо қатарлық емхеші қылынадыған өтчөп вә көктатларыны теріш үйочықсыз жіпсілаштырылды. Тәжірібі етізінің мәсулі Лио Тянчи мұндақтыды. Бұл ел езі игілік техника мұтәхәсіслері бүтін жәрянға әгішіп етекшілік қылғачқа бұғдайның мобеші хосули мұқым яқшы болды. Бұғдайны орып болғандын кейін еңізға дәрхал башқы зыраәтләріні тереміз. Ердің пайдаланыш ніспіті юқыры. Илми ер теріп, кірімімізіне көпейді ватымыз.
1: Станысымыз қабірі. Нөвәтті кевәз чечекләш, ғозлаш мәзгілігі кірді. Ақсу бұлайды, Санжы областы қатарлық жайлардегі пақтықарлар кевәзінің үшін үзіш мәшғылатыны башлап, пән техника күші арқылық мол ғосыл еліш асасыны пұқтылыды. Ақсу шәһәре Лиу Юан базары Тянхай кентідегі көз жеткісіз кевәзлікте ешіл долқын мәуҗурып тұрған рәтлік кевәз түплерде сус сейрих гүлләр белән яп ешіл ғозлар гірәлішіп кеткен болып, өз әхвали кішіні хушал қылатты. Кевәзлік бойшылықыда дәл жайды пүрік системісі орынтылған көплеген адамсыз ұшқу төвән хава бойшылықыда тәкші сүрәтті ұшып, кевәз ұшыны үзіш доғырысыны әрбір түп кевәзінің ұшыға тәкші шеті ватады. Ерім саат кетмеген вақытта нәчі онымо кевәзлікке доғыр пүрік қызметі тамамланды. Тянхай кәнтедегі дейқан Яңжи мұқпырғымында ақтыды. Бұл ел 2000 мо ерге кевәз тейірған едім. Адамсыз ұшқу арқылық кевәз ұшыны үзіш әмгек сыжылықыны зор дәрежеде төвәлләтті. 2000 мо ердегі кевәз ұшыны үш күнділі үзіп болғылы болуды. Кевәз ұшыны үзіш пақтының ғосулы вә сүптіні бәлгілейдіған ядролық алқа. Ақсу бұлайды Санжы областыдегі әрқайсы езі базарлардегі техник қадымлар бірінші сәпкі чоңқыр чөкіп, авал болып өскен, андын бір қадар ажиз өскен кевәз түплерінің үшіні үзіш. Авал теріш зешліқі юқыры райоларда, андын зешліқі бір қадар төвә райоларды мәшғулат қылыштек, пәріқлық мәшғулат әндейісіні елгі қойды. Әмді кейінгі соғырыш білен оғытлашыны бір гәуділәштіріп тәңшәш тізгілләш, ешіллаштырып тізгілләш тәдбірлері білен органик жіпсілаштырып, пақтықарларының әмәлі мәшғулат қиын болуш мәсілсіні бүтін жәриялық ұзғоғылап әл қылды. Манас нахиялік дейқанчылық чарвычылық техникісіні омымлаштырыш мәркізінің мудри Лүй Шау Чинг мұндақтыды. Манас нахия әсіреке 860 мың моғы еқін кевәзлікті нөвәтікі юқыр температурлық аварайы жәрияны вә кевәзліклердікі кеселлік ашарат зейнінің алдын еліш тізгілләшкі бірләштіріп, муапық пәйтті кевәз үшіні химиялік үзішіні қанат едіріп, ғуншыларының төкілішіні азайтып, мол ғосыл еліш рамқысы шәкілендіріп, пақтықарларымызның мұқым ғосыл елішіға әқиқи қапалат қылуатымыз. Аптоном райондегі пән тәтқиқат қадымлары кевәз үшіні химиялік үзіштен башқа, яна лазер нұрыда кевәз үшіні үзішіні тәтқи қылмақта. 7 айның 9 күні Шинжаңда ашу ерлік пән техника қарғалары білен бірлішіп тәтқи қылып яратқан дөлет ішідегі тұнжи 3-ші әулат кевәз үшіні лазер нұрды үзіш машина адымы Фуканг шәһірде бүтін жәриялық етіз әмәли сыныққыны тамамлады. Шинжаңда ашу Джойо инженерлар шөйәне инженерлік мәшқ мәркізі игілік тіклеш еңілік ярдыш тәрбиәсі ішқансының мудірі Паң Шуэн кевәз үшіні лазер нұрды үзіш машина адымы бір саатте 10 мо ердікі кевәз үшіні үзәлейді қалықы, әм кеч күндіз үзілдірмей мәшғулат қылалайды қалықыны тоныштырып мұндақтыны. Бұл машина адамге лазер нұры үскінсі

0: алтыны орнатқылы болуды. Шинжаңның бір еопық астыда алты құрлық теріқчілік әндейісіге қарыта әр ікі лазер нұры үскінесіге бір қош көзлік фото аппарат сәпләйміз. О, кеваз ұфчы орныны әр вақыт ұзғоғылап тәкшір әлейді. Пәріқләндіріш неспіте 98.9%-ін ашты.
1: Стансымыз қәвірі. Нөвәтті, Аптоном район Кәлкүндің мұдап елінішінің ашқұшлық мәзгелігі кірді. Жайлар сучылық құрылышыны ілмей орылайштырып, Кәлкүнні бөліш, Кәлкүн башлаш тәйярлықыны алдын яқшы қылып, юғыр температура сәвәбідің келіп чықыдыған Кәлкүн вә құрғақчылықтың ібарет ішкі қырызға бүтін күш білін тақабыл тұрды. Нөвәтті, Якен дәриясы вә Тызнап дәриясының сүйі тәдірчі ұлғаймақта. Поскам нахиясы Кәлкүн мәзгеледің бейхәттәр өтіш үшін алдын орылайштырып, Кәлкүндің мұдап еліниш запас мадди әшияларыны умум юзлік еніқлап, адамсыз ұшқу арқылық дәрияларыны ақыл чарлап, дәрия еолыдеке хәттәрлік бөлекләріні бір-мі-бір тәкшірді. Поскам нахиялік сучылық идарсы партия ғұрыпсының әзасы Кәлкүндің мұдап еліниш құрғақчылыққа тақабыл тұрыш капалыды мәркізінің мудри Юсіп Қадыр Нұрмәмәт мұндақтыры. Ямғор, су, Кәлкүннің өзгіріш әхвалға чын қадылып, чарлаш, тәкшүріш қитым санының көп әйтіп, бұ ел Кәлкүн мәзгеледің мұқым, тәртіплік өтішіне бүтін күш білен қапал әтләндіріміз. Еқында, Тарым дәриясының юқры еқынадеке Хотан дәриясы, Ақсу дәриясының сүйі көрінерлік көп әйді. Бен түән бірінші шесі Орал шәхри, дәрия, көл, су амбри қатарлық жайларда қәуіп қатар ешірін амылыны бір-мі-бір чоңқұр тәкшіріп түгәтті. Томыз кіргендің бұян, койылын тегірдеке қар мұзлар тез еріп, Хотан вылайды тәвәзірге дәрия еқынларының сүйі көпәйді. Хотан шәхри тәвәзірге Йорынқаш дәриясы асаслық Кәлкүн мәзгеліге кірді. Хотан шәхри Кәлкүндің мұдап еліниш мадди әшияларыны алдын толық әзірледі. Кадрлар амма бірлішіп әрекетленіп, дәрия тосмысыдегі ешірін хәттәріні бір-мі-бір тәкшіріп, түгітіш қызметіні дайымлаштырып қанат яйдырды. Лоп нахиясы, Керия нахиясы, Кәлкүн башлап суғырыш, экологиялік су толықлаш мәшғулады, Кәлкүн сүйедің юқры үнімді пайдаланып, қақаслық епінші өсімліклеріні суғырышыны елмей қанат яйдырды. Керия нахиясының бұ қитымлық экологиялік су башлап суғырыш омоми көлімі 225.400 мо болып, нөвәтті 150 нәтчі мұн мо яр суғырылды. Лоп нахиясының суғырыш дайырысы алтан нұқтылық экология бөлек районыны қаплап, нөвәтті 30 мың мо орманлық Кәлкүн сүйі білен суғырылды. Лоп нахиялік дөйләт орманчылық мейданыны башқұрыш пунктының муавын баштықы Әлінур Әхмәт мұндақтыры. 50-60 сантиметр егізіктіке бұ юлғылар бұлтыр Кәлкүн башлап суғырғанда чашқан ұрықтың өніп чыққан. Бұ ел давамлық районғы бөліп, Кәлкүн башлап су толықлап, 7 айның ақыры яна тоғырақ, юлғын ұрқи чачымыз.
0: Стансымыз қәвірі. Үрім чәрдеке тонжы түркімді көләмләшкен адамсыз еңі энергиялік мұхит тазлықы автомобиллері еқінда Гәнчуәмпу ұқтсат техника тәрәқият районады ішкі кірештүрілді. Бұ кетін бақчы районадеке қарқына Шинжаң, Юйше, Джинджи, Сүнни Ақыл Чәклік Мәсулия Шеркіте шілтішкі тапшырған Сап Токлық 9 мұхит тазлықы автомобилі су чечеш, Юйш сүпіріш, әхлетлерін тазылап тошуш, Ришатқыны тазылаш қатарлық, бүтін мәнзірі, бүтін мұхит, бүтін көрінішлік мұхит тазлықы ехтияжыны қандырды. Қалған 3 Юйш сүпіріш автомобилі шопырсыз әйділдіған кичек, сәзгөр Сап Токлық автомобил. Шеркетнің түрі директорі Лиу Чау тоныштырып мұндақты ди. Ел 4 дәрежелік автоматик әйдәшіні ішқа шырғылы. Радар, йол башлаш, телекамера қатарлық системаларыны маслаштырып, 360 градуста өлік болын қалдырылмаған йол тәкшіріш, мұйт тәкшірішіні ішқа шырғылы. Яз пәсілдеке уланмы мұсапысы да ұда 7 саат мәшғулат қылғылы. Қыш пәсілдеке уланмы мұсапысы да 4 саат мәшғулат қылғылы болады. Бұныңды елгірі Шинжаң, Юйше, Джинджи, Сүнни Ақыл Чәклік Мәсулия Шеркетінің бірінші әулат ешіл әқли ұқтыдарлық мұхит тазлықы автомобилі Гәнчуәмпу ұқтсат техник тәрәқият районыда юқыр төвән температура, құм боран көп чықшы қатарлық чәкі еткен ел мәшғулат әхвалы сыныққыны тамамлыған болып, түрлік ұқтыдары әла болған едің.

0: Әтті, шеркет 40 миллион ен мәбләг селіп, Бағчы районада мәқсус ішләп чықырыш линиясы құрды. 8-ші айның 31-ші күні ішләп чықырышқы кірештіріш пилалланды. Шоучағда күнділік ішләп чықырыш мұқтары 10-дың 15 кіші болуды. Шеркетнің баш директори Джан Кы мұндақтыды. Бір елдің 1-20 елгі чы болға арлықта бүткіл Гәнчуәнпу Бағчы районыда адамсыз, әхли ықтыдарлашқан вә еңі энергияләшкен шәхәр мәмүриеті мұйт тазлықы әсләхәлдірі түрі құрылышыны тамамлашыны мөлчәрілдіқ. Нейшалық хейридарларымыз, яғни Франция вә Германиядекі бір қанчы асаслық хейридар білән заказ имза алдық. Қазақстанның Шәрқи Қазақстан областық үкіметі білән мұ кеңештіқ. Шының білән білі, яны оларға ең энергиялік вә адамсыз жабдық әсләхәләріні еңілап беріміз. Үрімчей Гәнчуәнпу ұқтисад техник тәрәқият районы мәбләғ селешіні ілгірі сүреш идарысының муавын башлықы Ша-Ша мұндақты ді. Гәнчуәнпу ұқтисад техник тәрәқият районымыз системілік алда ешіл ұл әсләхәләріні бәрпа қылып, төвән карбонлық Бағчы районы үлгісі бәрпа қылыватымыз. Бу тырның йолғы қойылышы шу жайның юрішлік кәсіп зәнжірінің тәрәқиятығымы түрткі болуды. Бу токлығы орын тіш, автомобилларыны юріш-түріш, асыраш, әхлі ықтыдарлық башқұрыш сұпса қатарлықларыны өз ішіге алыдыған болып, нұқты арқылық дайырны етекләштек ешіл кәсіп экологиясыны шәкіләндіріміз.
1: Әмді, партия байрығы асасы қатламның бірінші сепіде жәвлан қылмақта сәхипіміз бойынша анытыш беріміз. Станциямыз хәбірі. Маралбеші нахия Маралбеші базарлық партия комитеті асасы қатламны идар қылышқа партия құрылышы арқылық етекчілік қылышта чың тұрып, дәл жайды болған микро мұлазымет әндізісіні елғы қойып, чын қаліп, чын хессият білін, амма башқа тұрватқан, әндіш қылыватқан ішларыны әл қылғачқа, еқында шәрәп білін мәмлекет бойынша ұлғар асасы қатлам партия тәшкилаты деген намға ерішті. Маралбеші нахиясының шәһәр районыдагы ядролық базар болған Маралбеші базарыдагы 24 мәхәллә, кент гирәлешип жайлашкан болып, 57 асасы катлам партия тәшкилаты 1-нче сәптә йылтыз тартып, 1200-дан артык партия әзасы һәмме ишта алдыда маңды. Айлаларга кирип зиярат кылып, халык әхвалын игиләш асасы катлам партия тәшкилатының даимлы хезмәтегә айланды. 14 yaşlıq Sümeyyənin dadısı, kiçikidila aləmdən ötkən bolub, kesili eğir anısı və acısı bilən billə turmuş keçirətdi. İlgiri bir məzgili psixiki cəhətdə qiyin əhvalıqı çüşüb qalğan idi. Maralbeşi Bazarlıq Partiya Komiteti Sümeyyəgi oxşaş yaşlar özmürlərgə dəl cayıda yardan beriş, yöləş üçün başlamcı bolub Məhəllə Oyalar Birləşməsi, Kəsbi Psixiki Məslihətçisi Qatarlıq köp tərəbnin küçünü birikdürüb, köyünüş, yardan beriş, yöləş qrupsi təşkilidi. Mundişiş, könlədiki gəpni anlaş, tügünni yeşiş, əməli işqilişdən ibarət töt qədəmlik xizmət usulini icadi yolqa qoydu. Партия әзалары кадрлар қайт-қайта ішік алдығычы беріп, сырдышып, әмірақ болып, сәвірчаллық білән етәкләп, тәдірші халда Сүмәйенің көңлідегі түгінні ешді. Маралбеші базарлық партия комитетінің шөжесі Ван Шын Лун мұндақты дей. Партия әзалары кадрлар даим беріп, оныңға әмірақ болып паранлашды. Анысының докторханығы кіріп, давалынышыға ярдамлашды. Оның чырайға күлкі югіргелігіні көріп, біз төліген бәділіміздің әрзейдіғалығыны хес қылдық. Маралбеші пазарлық партия комитеті күнділік қызметлерді, амының күнділік ехтияжығы бірләштіріп, давалаш, халыс кесел көріш, өгінішке етекчілік қылыш, яшанғаларға ярдан беріш, юләш, зидиетлеріні мұрасса қылыш қатарлық өзгіче мұлазымет бөлеклеріні дәл жайда тәсіз қылып, амыға мұлазымет қылды. Яна, амма заказ түшіріш, мәхәллә заказ әвәтіш, партия әзалары заказ құбыл қылыштәк епі қалқылық микро мұлазымет әндізісіні ижади елға қойып, қызметтікі партия әзалары таянч пидайыларыны өз артықшылығыға бірләштіріп мұлазымет іш орныны үстігі елішқа тәшкілері. Мұлазымет мәзмуни амының ішләп чықырыш, тұрмышының әр қайсы тәрәплеріні қапләді. Маралбеші базарының ахалысы Мәрием Нәзәр мұндақ деді. Hazır məhəllə mülazimeti həm tez, həm yaxşı. Öyümüzün su turbisi buzulub qalsa, ya ki, qoşnular arasında ziddiyyət payda bolsa, pəqət bir eğiz gəp qılsaqla, partiya əzaları, kadrlar dərhal öyü keçik

0: kirib yordam qiladi, hal qiladi.
1: Әмде Жоңхуа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәхкәмләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Қашқар шәрі Шәрқ көл көчі башқармысының Шәрқ көл мәхәлісі көні олтырақ районларыны өзгәртіп, еп еңі қияпәт кіргізді. Олтырақлышқы мас келдіған гүзәл туралғу мұхиті, мәхәлідікі мол, көп қыл мәдәниет тән тәрбие, ұстарахат пағалиетлері ағалларының арлықыны екілаштырды. Әр милләт аһалләре бу ярдә билли яшап, билли көңләшмәкта. Мали мәхәлләдәге мәдәният тәнтәрбия фәалиятының даимлык катнашкычы. Мәхәлләдә ашхана, сәхия мулазимат пункты, көндизлек алдын хәбәр илеш мәркәзе, китапхана, халыкка колай көктат базары катарлык халыкка колай әсләһәләр курылгандан буян уның пенсия тормышы техмо мәнилек, әһмиятлек үтәдегән булды. Мали мұндақ деді. Бинадын чүсекла тәнәркет мейданы ба. Қошнылар білән ұсыл шахмат ойнаймыз. Қошнылары барған сері инақ өту атымыз. Мәхәлліда олтырышлық ахалы Нуриман Абдул етіп, қошнылар ара, өз ара ярдан беріп, бір айлы кішілердек екіні өтідіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Қошнам алдыраш вақытта оның көктат сетулешіғі ярдан нешімен. Адет қызмет білен алдыраш болып қалсам, қошнам баламға қарап тұрды. Күлліріміз яқшы, көңліміз хатыр жәм, қалбіміз иліқтіқі толды. Шәрқ көл мәлісі 2017 жылы құрылған. Хәнзу, ұйғыр, қазақ, тажик қатарлық 6 милләттен болған 6200-дің көпірек ахалы яшайды. Илгири Олтырақ районының әсләһәләре көна, мохит қалаймыған, юрешләшмеген иде. Мәхәллә 2023 жылы көна Олтырақ районларын өзгәртиш курылышын йолга койды. Мәхәллә кадрлары өйме-өй кирип, аһалларның ихтиячын игилеп, һәр бер ишне аһалларның көңлеге яқыдай кылды. Гүзәл һәм яшашкы бап килдегән туралгы мохите һәр милләт аһалысының тормышын бәхеткә толдырды. Мол әм рәңдар мәдәният һәм тәрбия, истирахат фәалиятләре үткәрелеп, аһалларның мөнәсәбәте техми якынлашты. Мохит сүпте яхшылынып, мулазимат дәрәҗәсе үсеп, кошнылар техми инах яшыды. Коны Олтырақ районы үзгәртеш еп-яңа туралгы мохитына барлык келтерде. Бу ел 68 яшка кергән Жан Шенҗинең бу ярда яшап аткыныга 18 ел булды. Мәхәлләдәге һәр бер өзгәрешне көргәндә аның көңле шатлыкка толды. Ул мондак диде. Мохитимиз пакиз һәм гүзәл, автомобиль тохтытыш колай, юл чыраклары орнатылды. Бу ярдан айт көңеллек, рахат яшап атабыз.
0: Станциямыз Хәври. 7 айның 8-нче көне автоном районлык халык докторханасы кан бөлүмүнүн кан йыгыш үйүндө 6 саат үзүлтүрмөй йыгыш натыйжасында Санчы шаарынан келген яш пидайи, яны өзгертилген исмин колдонган Ван Ган Чиан муваффакиятлык алда 177 бирликтеги кан ишлигүчү гол хүжейре суспензиялык суюктугун ияны кылды. Buna bilen, o Atanum rayon boyunca kan işlügücü qol hüceyre iyanı kılgan 252 kişiga aylanıp, ısıq qini, yaxşı işleri arqılıq, natonuş ağrıqni qayta hayatlıqa eriştürüş nurini çaqnatdi. Bu yıl 32 yaşqı kirgen Wang Gang Chiang, 2020 yili Zhonghua yilik ambırga əza bolgan. Bu tallaş, onun balılıqdaki bir mezgillik olayda keçürmüşidin kelgen. O mındaqdiri. 6 yaşqa kirgan vaqtimda onam oqqan kesili sababidan olamdan o'tdi. Qon ishlaguvchi qo'l hujayra iyoni qilish to'g'risidagi ishlarni egilgandan keyin Zhonghua yilik ambirga a'zo bo'lib, bir kishilik kuchimni beg'ishlab, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni qaror qildim. Bu yil 5-chi ayda Wang Gang Chiang avtonom rayonlik Qizil Krist jamiyatidagi xizmatchining o'qitirishini topshirib kelib, o'zining qon kasalligiga giriptar bo'lgan bir kishi bilan qon ishlaguvchi qo'l hujayra jihatida dastlabki qadamda moslashishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topdi. 5-chi ayning 18-chi kuni dal uning tug'ilgan kuni edi. U dal tug'ilgan kunida Sanji oblastlik Qizil Krist jamiyatining tip moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risidagi xabarni rasmiy topshirib oldi. Wang Gangchiang bu olayda hayotlik taklifi oldida qilcha ishkilanmasdan qon taqdim qilishga ma'qul bo'ldi. Wang Gangchiang mundaq dedi: "Bu mening 6 yildan buyon kutib kelgan orzuyim. qan ishlugichi g'ol hujayra taqdim qilib, boshqalarga yordam berish nihoyatda xushalnarli.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақтықы зор байлық программыз.

0: Әсепнаме анализи аркылы өкім қылғалы болады. Шоңа амилдар болышқа тәйірлік қылып атқан барлық кішілерінің кейінгі әвлатларының тән сағламлықыға кәпалетлік қылыш үшін өзінің бір кішілік мәсулиетіні яқшы ада қылып, амилдарлықтың ілгіргі тәкшіртішіні тәшәбұзғарлық білін еліп берішіні тәсия қылымыз. Үшінші, әң яқшы тоғыт ешіні талаш керек. Дәүләт ішчі вә сұрттадығы нұрғын тәтқиқатлардың мәлім бұл ішчі, қыз егітлерінің айаты күчі ұрғып тұрдыған мәзгілі 25 яштын 29 яш күчі болған вақты болып, адәтті бұ әң яқшы тоғыш еші дәп қарылды кен. Балдыр тұққанда аялларының бүтін бәдән әзалыры, болып мұ көпейш әзалыры вә дас сөңке тегі етіліш басқышыда. Тегі толық етілмеген болғачқа, амилдарлық вә тоғытның ұшықча үйекі оны балы ішкі тәрәпнің сағламлықыға, саламәтлікіге пайдысыз кен. Балдыр тоғышының қиын тоғыт, яки бәзі әгешме кеселліклер вә кесәлік осардыны кәлтіріп чықырыш мүмкіншілік чоң болды кен. Тоғыш еші бәк кечкіп, 35 яштан ешіп кәсі, амилдарлық тоғыт жәрияныда балиятқының қысқырышы ажыз болыш, тоғыт жәрияны ұзыраш, тоғыт елі бейнормал болыш, тоғыттың кейін қанаш қатарлық бәзі әгешме кеселліклер көріледі кен. Төтінші, кесел болып қалған мәзгілді амилдар болыштың сақлыныш ласым. Әр аял бір тәрәп кесел болып қалған мәзгілді, мәселен, жетті қарактерлік юқымлық кесел сақиыштың ілгірі мұхим әзаларының ұқтыдары яқшы болмыса, яки тәрәкі қылыш мәзгілі. Мәселен, иғыр дәрежеді ке юрек, өпке, жігер, бөрек кеселліклері вә төбіркілеоз кеселлікінің тәрәкі қылыш басқычы қатарлықлар да амилдар болышыны вақтынчы кечік тұрыш ласым. Болып мұ, аял амилдар болса, кесәллік әхвалыны иғырлаштыру етуду. Кесәллік, амилдарлық вә тұғылған бұвақның тұғым ерсият кесәллікіге кіріптар болыш қауіпіні ашыру етіші мүмкін. Бәшінші, амилдарлық мәзгілідікі сақлықны сақлаш қызметіні яқшы ішләш керек. Жисмани вә рухи сағламлықны сақлап, тұрмышны тәңшәшке әхмиет бәргенде, амилдарлар, амилдарлық мәзгілідің оңышлық өтіплі қалмай, және амилінің өсіп кетілішіге яқшы мұйет ярды бәргілі болуды. Шуңа амилдарлық мәзгілді оғызықлықны күчәйтіш, әмгек білән дәм елішіні бірләштіріш, шәқси тазылыққа диққат қылыш, кәйпиятны хұшал тұтыш, әмді джинси тұрмышқа чәк қойыш, әмді қарәлік алда тоғыттың ілгірге тәксүрдіш еліп беріш ласым.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının ışıltışıqı mas kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini, doğrunun düşəndirişüdün görmək.

0: بېيتىپ شىنجاڭنى روناق تاپتۇرۇشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ياخشى پۈتۈش ماۋزۇلۇق مەخسۇس ماقالىنى ئاڭلىتىمىز.
1: ئاپتونوم رايون يىل بېشىدىن ھازىرغىچە يېزا تاشيولى قۇرۇلۇشىغا 5 مىليارد يۈەندىن كۆپرەك مەبلەغ سېلىپ 1694 كىلومېتىر تاشيولنى يېڭىدىن ئۆزگەرتتى ۋە ياسىدى.
0: جۇڭگو شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى چېگرا ھالقىپ مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشىنى قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىدا يېڭى بۆسۈشنى قولغا كەلتۈردى.
1: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار يۇقىرى تېمپېراتۇرا سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدىغان كەلكۈن ۋە قۇرغاقچىلىقتىن ئىبارەت ئىككى خىرىزغا پۈتۈن كۈچ بىلەن تاقابىل تۇرماقتا.
0: تۇنجى تۈركۈمدىكى كۆلەملەشكەن ئادەمسىز يېڭى ئېنېرگىيەلىك مۇھىت تازىلىقى ئاپتوموبىللىرى گەنچۈەنپۇ ئىقتىساد تېخنىك تەرەققىيات رايونىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى.
1: ياخشىمسىز نەسىردىن ئەپەندى ناملىق كلاسسىك مۇزىكىلىق سېرك تىياتىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىتتىپاق تىياتىرخانىسىدا دائىملاشتۇرۇلۇپ مۇقىم ئوينالدى.
0: Әмді қаверлер аңланлар.
1: Әмді, еңі идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырғыны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қавері. Баш шуджи Ши Цзиньпин, Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығыны тәбрихләш иғынада, ең дәвір, ең мұсапіде партияның бұрджи вә вәзіпсіні ішқашырыш, барлық Джонго Коммунистілердің ішеншіні чыңытып, давамлық көреш қылып, дәвір вә қалыққа юз келелейдіған ең нәтижелеріні өзіксіз яртышыны тәләп қылыду деп тәкілінің. Аптоном райондагы һәр дәрәҗәлек партия тәшкилатлары Ши Цзиньпин партия курылышы идеясын етәкче кылып, җәңгәр курганлык ролын тулык җари кылдырды. Партия әзәләре сәпнең алдыда меңеп, дадыл зиммәсенә алып, әмәли эшләп, партияның сиясәт әвзәлеге, тәшкили әвзәлегене, язык кентләрне гүлләндерүш, кәсипнең дәрәҗәсен үстерүш, экологияны кугдаш, асасый катламны идара кылышның тараккыят күвәтегә айландырып, халыкны бейтеп, Шинҗаңны рунак таптырыш, хатирҗем яшап, хушал хорам эшләшнең еп-еңи җавап кагызын Чегра район тупрыгыга язды. Чәрчән нахиялык борандан мудапияләнеш, кум тизгиләш хезмәт пунктының хезмәтчесе Патигүл Ясын хезмәттәшләре белән якында һәр көне пижгырым ыссыкка кармай Чәрчән дәрьясының шәрқи кыргыгыдагы кумны экологиялык тизгиләш пунктыга берип, темитеп сугырыш шиланкасын бер-бер тәкшүреп, ремонт кылып, курып кеткән зыянга учраган көчәтләрне тулыклап тикеп, кумлык четерге 134 мең мо яшиллыкны көңел куеп когдыды. Патигүл Ясын мұндақтыры. Мән Компартия әзазы. Әр вақыт сәпнің алдыры мен ішім. Әң қиын қызметке әмідің бұрын атлын ішім. Әң жапалық ішіні қылышым керек. Партия әзасылық бұрчымны әсті чың сақлап, бірінші сәпті үз жыл чың тұрып, көпірек көчет тікіп құм тізгілеймен. Бір Компартия әзасы, бір байрақ. Бір байрақ түмәлліген адамны етекләйді. Тәхлі мақан құмлықының четіні тұсыш жаңы жәрияны да партия әзалары ғая етқатны мұстәккемләшіні конкрет әркеті де әмәлілейштіріп, әр мілет амысыны етәкләп, тәхлі мақан құмлықының четіде 30 миллион модын артуқ ешіліқ бәрпа қылып, құм боранны тізгілләпілі қалмай, тәхлі мақан құмлықының четірігі нахия шәрлердегі әр мілет амысының яшаш бойшылығы, тәрәққият бойшылығыны кеңайтті. Пәйзват нахиясы бүгінгі күнді мәмлекет бойынша әң чоң шинмей өстіріш, сетіш базысыға айланып, бүтін кәсіп зәнжірінің еліліқ мәхсулат қаметі 10 миллиард юәндан ашты. Пәйзват нахия ең мәхәлі базыры лайлық кәнтілігі бағвән Ильяр Низамет мұндақтыды. Кент партия ячейкісі бізге техники жәетті яқшы мұлазымет қылғачқа шинмей сүпті барғансыры яқшыланды. Бұлтыр 6 миллиардке шинмейні 180 мың юэнгі саттым. Бір партия ячейкісі бір жәңгвар қорған. Пәйзват нахия ең мәхәлі базыры лайлық кәнті партия ячейкісі езі кәнтілеріні гүлләндіріш жолыда тәкшіріп тәтқиқ қылып әхвал игілгенден кейін кәсіп районы, кооператив вә дихқалар бір кәвділәшкен тәрәққият әндізісіні умымлаштырды. Әмді өлчәмні бірлік кәлтіріп, ілмі өстіріп, пәрвіш қылып, кәнтіке 480 айлілік бағвәнні кірміні көпәйтіп бейішқа етекліді. Лайлық кәнті партия ячейкісінің шуджесі Абдүшүкір Мәмәт мұндақтыры. партия азаларыны асас қылған Шинмей Пәрвеші техника мұлазмет әттірді құрып, бір тұташ Пәрвеш қылды.

0: мұсабықсыда балылар 3 километр үйгірейді. Әмді патқақтың өтіш, арғамшығы есіліп ямешеш, тосалғудың халқып өтіш, таңпонлықты жан елан қылыш қатарлық 23 тосалғу түріні тамамлайды. Бұ, чидамчалық, әқли көч вән жасаретнің көп қатламлық сынақларыны өз ішіге алған. Қатмықат өткәлләр алды да балыларының бәзілері өзі ялғыз одық ішіне аңды. Бәзілері әмірақларығы ярдам қолыны сұнып, бір-біріні тартып қиын өткәлдіні өтті. Санжи шәһәрлік 10-нче башлангыч мәктәбнең оқугычысы Мацзы Хан мусабықыны тамамлап медаль алғандан кейін мұқбырға мында ақтыды. Патқақ азғылығы сәкірейдіған чағда мен тіхі у азғалны найт чоң әм чоң қор деп ойлапты мен. Әмелетті йотамғымын кәлмейді екен. Мұсабық түгенден кейін онша қорқмадым. Медалғы ерішіп найт құш болдым. Үрім шәрлік 79-нче башланғыш мәктәбінің оқығычысы Леу Зылин ұнда ақтыды. Мұсабықыға қатнышып, пәкәт чың тұрғандыла қиыншылықның еңгілі болдығалықыны ес қылдым. Бұныңден кейінгі өгінішті текімі қетір қынып, яқшы нәтижелеріні қолғы кәлтірімен. Игілінішті DS Тәбиет үстіді үздініш мұсабықсы 4 яштың 14 яшықшы болған өсмірлер балыларығы қарытылған мәмлекетлік яшылар өсмірлер дала тосалғу мұсабықсы. Шындақла мәмлекетлік яшылар өсмірлер универсал әмәли махарет мұсабықсының мұхим мұсабықы маркісікен. Тәсіз қылынғандың бұян мәмлекет бойынша 105 шәһәрді өткізіліп, әрілі 250 мыңдан артық махир мұсабықыға қатнашқан. Бұл қытымқы мұсабықыны Джонго Яшлар Өсмірлер Универсал Әмәли Махарет мұсабықсы тәшкілі комитеті мәсул болып ұйыштырған. Мұсабықы 2 күн дауамлышылған болып, мұстақыл мұсабықы вә бір айыл әзалыры мұсабықсы деп бөлінген. Кішік балылар ата-аналар ғұрыпсы, дәсләпкі дәрежеліклер ғұрыпсы, отыр дәрежеліклер ғұрыпсы, юқыр дәрежеліклер ғұрыпсыдың ибарат 4 чоң ғұрыпы тәсіз қылынған. DS Тәбиет үстіді үздініш мұсабықсының өрімчі бекіті мұсабықсының мәсулі Лиу Ян әрбір ғұрыпыдегі мұсабықыны әң қысқа уақыт ішіді тамамлыған 10 кішінің мәмлекетлік мұсабықыға қатнышыдығалықыны тоныштырып ұндақтыры. Бұл қыл ұсылда яшылар өсмірлерінің электронлық мәхсулатларығы беріліп кетішінің алдын еліп, оларыны әқиқи түрді тәбиет мұхитығы юғырлып, өзігі жан елан қылыш, өздің алқыш имканиетігі егі қылымыз.
1: Станысымыз мұхбері балғын қәвәр қылуды. Яқшымсыз Нәсірдін әпәнді намлық классик музикалық серік театрының дәрежесі өстіріліп, пішіқланғандын кейін, 7-нче айдан башлап Үрімчі шәрлік Итпақ театрханысы да дайымлаштырылып мұқым ойын алды. Театрда әмігі тонышлық қалық арсырге шәқс Нәсірдін әпәнді ядро қылынып, 8 бөлекке бөлініп, Нәсірдін әпәндінің ғанғырап қалған қызға нәсиет қылып ел көрістіш, орын бала үнәрвәнні ішчан, ақ көңіл болышқа етәкләш, түшкін өсмірні қиыншылыққа бейвасты үзілінішке илхамландырыш қатарлық екайлар арқылық, чинлық, яқшылық, гүзәлік әксәттірілген. Бүтін театрда серік ядро қылынып, Шинжаңның дарвазлық, пұтыда думбақ ойнатыш, шайыға есіліш қатарлық 20 нәтчі түрлік қиынлық дәрежесі юқыры Аллахида махарет топланып, Шынан білен бірген, мұқам, милетлер нақшы ұсулы қатарлық, ерлік, ғайри мадди мәдәниет мұраслары амынлары юғырылып, тамашыбыларға Шинжаңның жәліпкарлықыны көкмі шәкілді хис қылдырды. Шәндондың кәлген кішік тамашыбын Жан Юйчи мұндақтыры. Бұл серік бәк қалтыс ойын алды. Сейіргерлік вә еқімлік музикалар мұ барген, бұл ойынны бәк яқтырып қалдым. Бұ классик театр 2009-нче елі тұнжы қеттім ойын алған. Бұ қеттім қи яқшымсыз Нәсірдін әпәндінің дәрежесі омам өздік өздіріліп, вәқәлік ретімі тәңшіліп, сәхні күзәлікі бойынша көріш, аңлаш өнімі өздіріліп, Аллахида махаратларыны репетиция қылышмы, техмы ғозырыныш характеріге егі қылынды. Ойын билеті бағасы 88 юаньдан 178 юаньгіче болды. Шанхайлық саяатчы Судие мұндақтыры. Мол Шинжан түсіге іге бұл серік ойынының көріп, Шинжанны түшенгілі, Шинжан білен тоныш қылып оладыкен, интайын мәніліккен.
0: Станысымыз қәуірі. Бахар Шамылы көк ярыны ешіліқі пүркіде намлық чоң типтікі ижади нақшы ұсыллық театр 7-нче айның 9-нче күні Бейджин мәркізі милетлер нақшы ұсыл өмікі милетлер театр қансыры ойналды. Бұл театр

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмыс.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünü atkan yez kentlerge nezeri sahibimizin darmaştırımız. Hazır Karkaş Nayesi'nden tokla yezsi Hongwan kentinin kolektif bir yeri de teyirilgan tavuzlar bazarga siliş pəslini kütüb aldı. Kent turuşlu hizmet ətirti ve kent işki komitetinin əmkarlaşıp küt çıxırıcıya tayinib, kent 25 mu kent kolektif yerden paylanıp teyirilgan tavuzlar meyve etinin tatlı danısı çoğun şirinlik buluştak əlaz üstüge tayinib, Xotan şehri Мәйлі шыдай мал сетвілеш талла базырғы мағапқиятлық мақалышып, әм шәхір ахалырдың мейбі талышының бейітті, әм кәнт көліктіпінің кірімін ашырды. Хунгван кәнтінің ахалысы Абдықадыр жүмә хая жаланған алдымындақ дейді. Бұ әқиқатан яқшыш болды. Кәнтіміздің көліктіп ерді тейілген тауызларының қотен шәрдік чоң талла базырғы кіргізіліп, сетілгінедің ең тайын шәрәпес қылымен. Кәнт тұршылы қызмет әтірті вә кәнт қадырларының Vastıçı bolğunluğa rahmet tavuzu mokum seyit yol tepip kalmay seyit biliş bağısını tüven emez. Hongwan kent ahalları komitetinin modeli Ablet Mehmet Mondak tanıştırdı. İlgiri kentten sırkı seyit iş tecrübesi yok idi. İlgiri tavuz par seyitli attı. Her kilogramı aran 6 model seyitli attı. Bir kıtımlık seyit iş solumuz aran 2000 yuan etrafıda bulattı. Azır kent tutulayı yeni seyit iş yolunu taptı. Bu kıtım Koten şehri Мәйлі шыдай мал сетвіліш талла базырдың 3 тонна тауыз білән тәмілі доқ. Әр килограмның

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına vatkınan Aşıncan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programımız hem de deyik tanıda yezi iyilik yeza deyik kallarına alakalar fıçırlarını bulsun.

Азыр жүнгө Үстүкоттус юрты деп нам алган коргасынын ыясы Үстүкоттус жыгышынын ачкычлык мезгилин күтүп алды. Лосугун базыры Сигун кентидеги 10,000 молук Үстүкоттус этисада дейканлар ава очук вакытны чың тутуп, мерказлык оруш, аптапкы селишни канат яйдырып, сөзсүн раңлык гүлзарлыкта мол хосул элишнин алтыраш мензирсин намайян кылды. Мәкет нахиясының тұнчы нөвәтлік езі кент дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы еқында башланды. Бүтін нахиядегі 10 езі базардың кәлген 69 футбол командасы қатнашды. 600-дің артық топчының әммісі ассасы қатламның бірінші сепедің кәлді. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yeçanlı dişberduk. Anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq huzurunlardı buludu.